Ito ko kiti kausla kana kwan. Ute kwala akheru pasri pala kwi le kachua. Lishbe benes kumun link a kwal naka naka kausla ang kachek li akhli suk ek ya. Li linak okay atinak pas ali ali musik eh ya di kwang kikin ke kede kawas rochola. Auli kahun shakalilis komon an rechichana sa hunkutan kahoshinje kahsuki pas oso kulamang salishna akbar kini ke kulamali kamenak pasaran shokheri bakripak aran haar kahun shakalil perlina atinak atinak kunilik an mugu mugu na kam tal musik eh atinak kunilik rechichal takas lain lain chal es komon Atina kunilik. Ano kaya nung awun ng tinje? Tinje ba yak sa huni sa hunkutan? Kwa huli sa kwing? Eh, joshik angela kikamsiik sa kserish angel. Kikamsiik sa kserish angelut. Kaisok sa kais kamsiish hunkapalut. Kaisyole ut kaismok. Awan sa ala anes komon. Doch George Solok na balish dis tas bilhu kwa kulish na akhihu par na Solok utarana kwa hunilik pero kes kan se sa halan ani kikila in abanana kak mare kwan kwa shakhi mare hun shaman ku shaman smuk balisa al uta hunilik ke smat keruri na bekh ya bekh hunilik jo ke smat kinkil karush ya la kan ke ke ko yak ka us to ke shteret solotirnak qarax tikhoxish ben sagal inde sagala ma barna ulak ari chal ma barna ulak ha kona sa konta sa kona iglesi abaran ke shaqlish ju am bas la ine khun ke oxit o ulak ti tikhox o xbox ti tikhox parki na na na na tsolok ti sagas ban han ke rabek ke chek ang i quality tikhox abaran khat kho ke ru sri khun ka bas Tinabeh di Kuibe, hu alalbeh ni ke kita konsa iglesia katolik, ut Kuibe ni kita konsa di kapi, ali alabeh Kuibe, karuki kul mang. Tak kahun ni di kapi, ko bican, ucirisan, nak coli bican, pues, entosi injebre di Kuibe di tirana, pues nu mungkin sak sari kacang, to teho karin kacang itu tu kip teho kacang jalan kacang, jalan kawadios pues tu isteng al tu rabi pues. Desakin ka impas ustana kilo angka uskwan kwarin aring wangose nak ka kwase mas ka kwara kan men ka inka como ni ke no la es na ke di di konkep sa di halam papal protestanting ane ke kam di ke nak katoliko ka ka mas kam tadi pues ana andi demang aban no kwang no ko ke di bitu ko li bitang pues Okun di atinak pering anak-anak obar. Jokara bingkir di atinak, anak-anak tahu di atinak, angkaru perjo atinak. Pas nikah snow di skusep di rana, mereka bina kalah di rizi. Ut kau kunci mama sih. Raka di bicang, masih di atinak, pas kau di atinak, ah, tercari lah. Eh, kau ekip sakacang, mak kau sih. Entah itu harus kacere nak. Tapi kok saya komuni ciri ciri ini kemana aku tinggal siapa pas, anak kau ni kau es, diskusi secara mak pas, kau angkat sahaja yang tiongkok, tu kau nak kau lah kau dia anak ber, pas kau ni bicang, kau ti atinak itu, kau le paling anak kabi par kau angkau tinggal kau nak kata berkaruli atinak, aliki kulma sahun kapas ciri sah, kau ok tiongkok kau aliki jab anak sahaja kau jab aksi anak ber. Angke jawab si ke abing kredit hati nak ke jawab senum takkan nak nak register nak joli di sini. Unak joli tihok kis ke diru di sini saya sebenarnya tak usai sekolah anak kuna kela oli soltik cepat sebenarnya tak ut ingka mahun kis pat orang kel tihok mahun nak sekolah. Pero mo konsi keri di uka ka ana ki kana retalis benish benish tedi ana be. Tosa aran es komon nakak ere tal nakain kare di kiti ana di musik es komon
cok-cok. Acal carus cion anon pero antik idokre li raidal pas ting osalain alak li tirak batin sa kaben. Ayun pas ni Nijes kumon rajigit kasityar nak li kamusik muko kamtare. Inka pero li akheru li kawre singkil pip arin sarusi tot. Arin nak kuna tikla li kawre sa Arin na tikdar is kawre singkiri kacu am renak kawre simbilako na kulak kawre tosuk e tok atosuk e pasti kawadiyo toshkul toshk esari kutan sakeng karus ti esari shakik sari shakik ti tohon nakli ako wek kishtere lishmos bak omak li rok li ruk kutumak chirishka sari aka aranta akwang li kiapak utkushing ruchi edja Masa kereta, oset di musik air sali sokik di malak sali kakamik di musik air nashik ikutan sakeng, nashik ikutan sakeng di musik air kita di air kolej di kahun sakris hilkoran malak, kuanaran bukian jarak cik air takit perlu di musik air mungkin kamtane, mana nak kam singkirai di musik air. Tokaran sekret ciri bas tiom spanyol miskom. Aran tosik ciri bal karus kaces kapan, maus kapan, malakin kaus kapan. Narsia nak sari shona lili kakamik, kuahun rakbatin sekapen, kuahun rakbatin, cikahun kal, kuahun rakbatin sekapen. Partosik, porque Toganakuan, oshipci, cawatin jelahin, oshipi syaral. Hun, lishmalbah. Lishka pasi cawatin konas pukte siri-siri kasandines. Alipurator ingka mani masna pahabangkere, mahun masna pahabangkere, purwa antukali lishanakuan. Udah hun sikri hunedik juan. Panak di kawalios muka onta nukoskul di kini on sadi shonadi kasik muka onta nukoskul di on kini kawar simbilo. Isimbila ko kutbe de ko sadi kukhtin. Aran takwang li kushin kruci er. An ishtiadi ratin yosun kuchun gindalain. Panak di kawalios manich olobang re di katiyom kawariyom chiru. Nashno. Arin sorujit ot it bilo it bili krishna kon go sorujot udastier kiri sandiruna tokhliri smali kholom akhlam bis khokial mushikareta khokana kiri tinakatena kawana arin sadirujit ot skom ayin sakal bi de lenogosh bok kiri kakwa anak kwan da iskavri singir kib da iskavri singir kib renat Kulubak sekongri kini Dios. Ani kalau kiri atin sekajes, kekosis kumon, manjuseres kuni les, lisek es, all cint sekong kini ratin Dios. Udah kayak na bal sayi seres, all es kumon dijokes kabing cint sekong. Karena kau arigot si, udah di sumatin kalau Kristin dijokes kabing kiri senada mangka, kayak sayi sole. Niko senada pada jadi kumon mikera bili radio, umalah nikeri dah kui sarip di. Di celular, pas nak kita sayat orang kuni les, kun sayat oleh hil, kun nimla sayat oleh hil, eskomon di cuci usari karep, alaran alin saya kuantik katenamit ak sari shaman sari lunes sari klari shaman iktaklak, kun nimla sayat oleh hil eskomon, sebok balap dia eskomon, cik ebare rek angkilah kui, cik ebar cirek angkili sayat oleh hilut. Ur sahijah oleh kita cokelat, kuni di sentro malah halan si parokia, sahijah naktil di Kalepal, sahijah naktil parok, pas kualis ni maru sahijah oleh kita skomun sahijah kawalis, di sandi taklak, di nak ni anak kualis skomun di ratin di Dios special, cokak kui cerit malah cokli ratin kawal Dios, cokos balik ratin kawal Dios curai di kutang kain, ane nak ni ni nim la sahijah oleh kita
סעיד הולכית סחסן דגלס, אנך כשתקלב לשורם לקעקו החיסוס, בין גוע כשתקלב לקעב לחוואב, בדיוק כשתקלב לקעב לחוואב, שישן כשתקלב לקעב לחוש כקעל, סחרן לג'וש נגיד לחסן דגלס, ולתקלק, ג'וחונליק, ג'וחונליק. למיסיונר, הולך הולך לשכאנחל, מקוטוק ששבתא, הולך הולך לשכאנחל. ולצעקל מיסיונר, אהן צעקל נשרה לקוואדיוק שכריק שתיאל. אהן חום מיסיונר, צ'אביל מיסיונר, נשרה צ'אנג'ש צ'אול לקעקוואות, שרישה נשרה בלי רסיזין, נשתן אהב, קראו כשתקלה כי לקעקוואה חיסוס לקעב לחוויה. תקיס תסייב לקיח של. תתנקב לקונקט שרח ברות. שכל בלב לשתועם, שכל בלב לשתועם חול לך קומון שרו לי קם אני חול נים סלי תקלק. וואנצ'ק עתק, נבולן סלי ריילל. מנו נחקוון לי קהילה כאן נחקוון, מי כך כבי נחשי קוונצ'ק לצלום? נחקוון לי קהילה. אני שכנחה לך מישיונר. תחסוס, אני שכמו שיל, אני נחקוון, ותן שלל. לשתיוכסילה לינקען הלך, לינקען הלך שמצא, לשתיוכסילה. אנדיוס חוניליק, נשמענו סצבץ הולך. אני תקלה כאן הנחקון, שתן אנגידה לכאן קפט סלי ריילל, כאן קפט סלח ברו, כשכל שתיועם להקווסה כויצאין כאן סל ריילל, אני תקלה כאן. אבל אני, לנשמענו לשמישיון הולך הולך. הולך, הולך. אין לי תקלה, כאן, אין לי שהסיק אבלי סנט, נאבל אבלי סנט, כתבוצי סירי סירי חקי, סלי רדיו, נאבל אבלי סנט, ארן ששתוש סנטי לאז. ענב, אך אושתנה, אך אושתנה. אותנה כשקר איתל נק, לשמץ אבלי שתכה אבלי סנט, הנה אולה קרקיני חוודיוס, נקי אבי שבאני חקווה. אנחנו קוי לקוואן, אנחנו קוואן, אנחנו קוי לנקה תעקייב לשנום סאב דיסנט. ארן קוואנקו, לאו, ארן צ'וקו צ'שיק, אבל אנחנו קוי לאו נקה פאב לתקלה כולה כולה. פרו קוי תוך שישה, מה יוסטוק שלי חונשב, תוכלן תחי כאו יחסי לקה, לתקלה כולה כולה. כולה כולה, נקה יקש סייל קאצ' אול, סרי חון קאפל, נקנה לך קומון, נקנה לך סקיצין, המגד שלנו סילן, יש קומון. מנק, נקה חונך מיסיונר, נקה שטאו, יש בעיל לשתעלל שכוון חיקב, אב לך סקיצין. נקן לך מיסיונר, תשתריל, תשקעיה, עד שביש ג'ואם נקווין חיין, נביק שבאן לך ודיוס, ערן, נקה קעיין, אב לך סקיצין. ותינק אשרה מלא בשביע בגיעד, אינק אשקות מלא בשירו לי תיבירו בס, ראינך איקעת את שנך שול, מנך, כי נקרי חונך לינקעו סרי סרי שטועם חונך משמרי בלכס חיצי נקרי שנך שול, תו צ'וקושת המלא, צ'וקושת המלא, אינק אשקו כתיסים כדב נקרח שקות מל שרו אב נקרי חוויוס כבן חיקין, תו סערן נקרי שטוע פסריד מל שכבר איתל וצירי שען נקרי שטועל צירי שטועל חיסוס, הבעלת, שפעה חונך מיסיונר, אני כאן, אני כאן, לצפחה לך מיסיונר, בידה. חוני לי קרה ראש בעני כבדיוס חונך מיסיונר, ראה ראש בעני כאקווה, בענך לכבדיוס, אנך אושתן, חולנים לגוש רעש כמובן. פסע נען בי די צ'וקות שלי, בעל הנחקוואן, כבר גתכף די תליל, סדי חתך, סדי צ'וק הנחקוואן, די ראה תליל. הרי ניקו שנחקוואן נחקוי ראה תליל, רוסריו מיסיונר, אתה יודע. ברקוי נחקו צ'קו, די שפונול, שפונול על די רש, על נשתן אפריקה. לקעקה, נשקות בסשקו, לשקיק ערב, לשאויה, לשקיק ערב, אנך סנטרו, מלאכה, אנך אמריקה, תקוי מהק אמריקה. אנשקו לקעקה, לקעק, רוסארי, מלאכ בנדרה, צ'נג'גירות חדשה, תראה את הידי במיסיון, בסעלי, שאויה, שקיק ערב, כמון.
Ukana kui di sponsor sak, ana nak sakat all bejal aran. Nanti kau mana kui di rosak sihkan. Ut kau kaya di sponsor di sponsor di etaris kau kaya seri kesan di kedai sponsor. Awalnya kau nak cuit sulak kau sponsor jal kacan kui nak kacan. Nanti ciri sain manjur feres kaya all cerita kau cabing nak kaya saya all sponsor di sifis kau kaya manjur feres. Sesi kawal dia suka beh, kalau beh santai musia beh, aku kandar. Panjang sakit, kesan cukup. Nuku zaman, ko elahin cakup, cakup standar cukup. Waktu di konkep sarailar, sajakel cakup standar cukup, atau kesan cukup. Ani nak zaman cakup, sesi kawal kaku aku sekurit aku kandar. Sesi kawal dia suka beh, kalau beh santai musia beh, aku kandar. Serila kiri beh, kau montok sahun shaman.